na hini dana bati so na ba friend se o nwanwa anatwi emi no bom pa ye na se juma di na se odomfo amboburu hunu fo daija sunjue hene ewo madwate adumura da wasi se ubu ye china ne da nyina no awaye adoye awaye mbro mun centre ne wudi yesu die ye.